0: je li istina da je hrvatski humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Tarantinom filma, ja bih rekao.
1: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Kuki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doć na Ume, Boga.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: Vidi je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

0: Mero nama Gorana Ho.
1: Mero nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za mero nama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči mero... iz Niša.
0: Čekaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko što
1: tamo
2: priča

0: misliš tako krenuti?
1: Reci, pa ne bi mogao krenuti.
0: Šta radi u životu, to sam prvo mislim pitao.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što? Tamo priča.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Nama Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
1: Zvuči Mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik, tradicija i budućnost.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: Kremuš tako krenuti?
1: Reci, pa ne mogu krenuti.
0: Čije, šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gle, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A je i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko to tamo priča?

0: Subota na večer, ja i žena doma sidimo, slažemo Lego. Život nam se vrti oko bebe, to mi teško pada na moj ego. Napravi i meni kajganu,
1: ajde.
0: Oguli i meni bananu, stavi meni sisu u ustar. Počeću ja plakati, ja počeću radi galamu. Mama i

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist. Šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

prazna salba da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi. Sad ih

0: scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Kuki je bio taj hodnik?
0: Nikad doći na Ume, Boga.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: njih naprave nešto da, da bude zanimljivije.
1: Složio?
0: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo, ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio ono rocker i ono zadrt i malte ne ono, čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
2: Ko to
0: tamo
2: priča?

0: Da krenemo šta ako krenete. Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Čije, šta radi u životu, to sam promišljio pitao.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: I kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada, s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što? Tamo.

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: Ide 2 km.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Pričam.

Rok za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rok za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rok za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: nešto da bude zanimljivije.
1: Složio?
0: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio ono rocker i ono zadrti, maltene ono, čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
2: Ko to?
0: Tamo.
2: Priča.

0: sreću da stanujete u istoj kući u kojoj vam je u studio, pa se samo ujutro spustite kat niže.
1: Tako je.
0: Vrlo komotno, ali zapravo vrlo i lijepo.
1: S jedne strane, da, s druge strane, svima si dostupan. Da,
0: da.
1: Znaju, ljudi, istina, moraš da tu biti. Ali, da, to je nešto što se ne može platiti.
0: Uh-huh.
1: Znači, spustim se, jer prvo je studio bio dole.
0: Aha.
1: I onda sam ja naknadno u potkrovlju napravio taj stan i to onak, ja ne sjednem u auto po 2-3 tjedna, bicikla imam 3, ono, za svaku priliku, ovako, onako, znači, prevozno sredstvo bicikl, s autom je onak, ne znam zašto ga držim uopće.
0: Volite bicikla?
1: Da, bicikl, osnovno.
0: Koja je najdalja ruta s kojom ste otišli?
1: A ne, prije sam išao ja baš na rute, aha, malo ozbiljnije, ali sad ono, malo i pa godine čine svoje. Sad sam si ovaj gradski nabavio, onak holandski,
0: aha,
1: ženski, tako da se mogu jednostavno voziti, ali svejedno još imam jedan električni, to kad idem negdje da znam da ću morat uz brdo, onda, aha, njega uzmem, tako kombiniram.
0: Idete na Sljeme?
1: Na Sljeme sam išao, aha, biciklom, da, ali to...
0: Sad više ne.
1: Da. Imam umjetno koljeno.
0: Sjećate li se svoje prve fotografije koja vam je nešto značila, koja vam je bila ovako bitna? Puno pitam.
1: Da. Mislim, mogu se sjetiti fotografije prve koja mi je objavljena.
0: Aha.
1: Ali nije mi toliko bitno bilo, da. Ali to je bilo davno. Mislim, klinac sam bio, nisam ni sanjao da ću se fotografijom baviti. Nešto sam slučajno ulovio, da sad ne prepričavam. Uglavnom, to je igra slučaja, u večernjem izašla fotografija. Ja sam bio jako ponosan. Ali u to vrijeme nisam uopće sanjao
0: o fotografiji. A zanimljivo, vi niste završili akademiju, a ipak ste jedan od najznačajnijih fotografa u Hrvatskoj i radite neke od najboljih fotografija.
1: Joj.
0: To znači da imate dobro oko, bez obzira na formalno obrazovanje.
1: Da, pa mislim, namučio sam se ja zbog toga, jer na akademiji se ipak svašta moglo puno brže naučiti. Sve sam na svojim greškama učio, i to u vrijeme filma, kad nisi mogao odmah pogledat
0: da.
1: Što si snimio, nego si čekao 2 dana da bi shvatio da si sfušao sve. Tako da, što se toga tiče, učio sam teškom mukom, a sad kad smo već kod toga, počeo sam u poletu. Ne?
0: Mm-hmm, to sam vas htjela pitati.
1: Jako mlad, a bez puno znanja.
0: Uh-huh.
1: A tamo su svi bili kolege s akademije koji su puno više znali. Posavec, Vesović, Štrikoman, ne znam koji je još bio, sad ću zaboraviti. Uglavnom, oni su svi to sustavno učili, ono, neko ih je naučio sve to raditi, a ja sam onak se morao stalno pazi da me ne skuže, da ne kužim.
0: Kako su vas prihvatili?
1: Ma dobro, to nije bilo problema. U smislu, mislite kolege?
0: Da.
1: Ha, mislim, niko se nije oko toga, je, malo je bilo onak, u nekim slučajevima, kao, mi smo sakrati.
0: Aha, mi smo, ali, da, hoh.
1: Ali dobro, ja sam to nadoknađivao.
0: Kada se govori o tim prošlim vremenima, zahvaljujući nekim serijama i kako to sve ide, malo se prisjetilo tog doba 80-ih, poleta i tako dalje. Vi ste počeli zapravo u poletu raditi. Kako je to vrijeme bilo tada?
1: A kako kome?
0: Uh-huh.
1: Svako je to, vidim ja sad kako se puno o tome priča, svako je to doživio na svoj način. Čudnih priča ja čujem, tako da, onak, čekaj, pa ja sam živio u to vrijeme, nešto znam o tome.
0: Nije baš bilo tako.
1: Pa svi su onda, sad odjednom su svi, ne znam, bili tu i tamo, a
0: aha,
1: neke ljude znam da nisam nigdje i nikad viđao, ali to je sad tako malo uzelo maho, popularno je.
0: Lijepo se staviti na mjesto gdje nisi bio, pa vrš da jesi, da.
1: Ma možda si prošao.
0: Da, hodnikom.
1: A mi koji smo cipele izlizali pred tim raznim zvečkama i ne znam čim.

0: Kodjanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti činčila.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoću sad. Hvala ti, Marko.
1: Ko to tamo priča?

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
1: Zvuči
0: Mero
1: si iz Niša.
0: Čekaj.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te, volim te.

0: ti dužni, juče srećni, danas tužni.
1: Nemoj da ne kremuš tako krenuti.
2: Reci, pa ne mogu krenuti.
1: Šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
2: Koga briga, čovjek ima ono spisak bolesti.
3: A gle, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
1: U naplati radim. A i ko komičar, naravno, nastupaš?
3: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija.
2: Ko to tamo?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hoda mi, prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: I ti je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

Hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj dam. Ne, nemoj mi pričati,

Ne, nemoj mi ići. Našto to i čemu? Izdaleka samo sreko zvezda sja, izdaleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.